amiga Damiana do Santa Maria, na sintonia do programa. Pra Vânia, que pediu unha pintada. Alô, Vânia. Bom dia, menina. 9h26.